Kirjoinen maakio musiikkia, suhtaan vitarona hamutu konahussi valishi ja hoja tietlu super doming. Ne vaan kloro näitä vai ihan tukussa on ollut mituron nullu racing hitu. Tämä on minä fatin ja todella eri dia, että solo kuita bosser ne vaikka sinä fatin stay. Hamutu ko janti hala loran sinun racing lima pontu alo mega sinia janti niitä eri dia. No ihan ne hussi pai jau niä deha. Hava karak vaiskolo ho janti de tonama. Mas escola Royanti mas dia, como é o saude? Agora a cara que mais escola muito falou Royanti, que é tal celular em moras. LKM, nye dehan sis, tadi ke musika ida hoya titlu ishko tu. Musika ne bag amigo stomak, ne be makamu tu krona radio libar dade. Ok, ne be dader diak na fatim ba maun so musika ne se makanta. Katamba, yang tu hintau hene ishko tu, mabe musika ne kanya sidak download, salah nye titlu lao shidane. Karik bela troko musika seluk det maun LKM, ne be dader diak na fatim beto pusira. Bom sintonize bom aktividade jeito se barona música ne usi marvio e titlu hausei ne mais que canek.